0: вовнутрь в Україні, то я собі не віце на отборот те, яке ще ружниця між сходом а заходом, вона не є така дуже така велика. Ну, може бути, з однієї сторони така ситуація, що дуже частина України Сходні вже окупована та через росіян. Але так, на огул, то ситуація велю лепша і з'єднання народове, моїм зданням, є дуже відочне зараз.
1: Але то власне, як воно ще доконує? То значить, skoro, tak jak pan powiedział, paradoksalnie atak Rosji spowodowało, że ta tożsamość ukraińska zaczęła się bardziej krystalizować, bardziej ustalać, to co, jakie są części tej tożsamości? Chciałem pana zapytać, jak się patrzy na ukraińską historię, na te wszystkie wielkie postacie, Jarosława Mądrego, Mazepy, Chmielnickiego, Szewczenkę. Czy pan może powiedzieć, że na pomnikach w Ukrainie, w nazwach ulic, a jakieś postacie pojawiają się, znikają, kogoś jest więcej, kogoś mniej? Kto jest brany za takiego bohatera? Proszę o tym opowiedzieć.
0: Так, ну, моїм зданням якась така дискусія на темати історична вимкнуть України, вона є зустріна для істориків, для особ, для яких історія є заводом, так, то з однієї сторони. А з другої сторони, моїм здаєм найвеншим таком зміном є процес декомунізації. Та? І я не вим, чи панство відзон о тим, але закони та право декомунізаційне українське, то воно навіть є взорцове та для цілої Європи Шутково-Всходній, злаще і для Польщі, і для Літви, і власне, найбільша зміна – то знищення того спадку совєтського, радянського, так, і зміна назви вулиць, міст, вісок, яка мала якесь віднесення до комуністів, до того спадку дідництва тоталітарного. А що до того, як в якій сторони воно ще змінилося, ще, конечно, ще пантеон богатирів народових він змінився, так, і там різного роду особи з різних періодів історії, так, і з часу Русі Київської, і з часу Козаччини, і, звісно, з часу 20-го віку, так, але якщо ми та я є тим гостем та на польським радіо, то хоче повідомити, що для польських вибітних осіб również знайдувалося місце, та і, наприклад, моїм родинним рівнем та сон вулиці Анни Валентинович, Казиміра Любомирського, надалі існує вулиці Словацького, Адама Міцкевича. Ну і найвеншим таким, ну, моїм зданням ошенгненчим, то в столиці є вулиця Єжи Гедройця та вибітнего польського мислителя, так, і вальчили ж ми от уже би назвати, то в центральній дільниці Києва є та вулиця, кедись вона називалася ще Тверська, ну, на в честь російського міста, так, а зараз носить ім'я Єжи Гедройця, ну і również Лех і Марія Качинські, również сон обецні на вулицях в Хмельницьку, хіба може в Житомиру, може в яких інших містах, і то дуже добре моїм зданням, що польська частина історії України та особи, які którzy starali się pogodzić nasze relacje, żeby między nami było pojednanie, porozumienie. Oni są upamiętnieni na ulicach ukraińskich miast. Ale i to jest bardzo dobrze.
1: Powiem panu, że jestem zaskoczony pozytywnie i myślę, że słuchacze i słuchaczki również są pozytywnie zaskoczeni tym, że jest ulica Giedroycia. To jest naprawdę bardzo ciekawe, szczególnie biorąc pod uwagę to, co Giedroyć mówił i pisał o stosunkach polsko-ukraińskich. Ale muszę wrócić do tej pierwszej rzeczy, o której pan mówił, bo to jest ciekawe. Proces dekomunizacji. Okazuje się, że są takie sytuacje, że on wcale nie jest prosty. Myślę, że w Ukrainie w ogóle jest trudniejszy niż w Polsce. Podam jeden przykład. W Polsce mamy cmentarze żołnierzy radzieckich. I ludzie tam składają kwiaty, ale i dbają o te cmentarze, ale jak ambasador Rosji chciał oddać hołd żołnierzom radzieckim i przyjechał na taki cmentarz, no to protestujący, a nie tylko Ukraińcy, Polacy i Polki również, bardzo mocno protestowali, manifestowali. I chciałem zapytać, jak taka drobna rzecz, przykład. Jeśli w Ukrainie jest cmentarz żołnierzy radzieckich, to w sumie to jak on jest traktowany? Że to w Armii Czerwonej byli również Ukraińcy, więc z jednej strony no to nasi żołnierze, ale z drugiej no dekomunizacja dotyka, czy nie, takich miejsc jak cmentarz żołnierzy radzieckich? Jak taki przykład? Proszę powiedzieć, jak to wygląda.
0: Dekomunizacja dotyczy rzeczy, na przykład, kiedy osoba nigdy nie była w tym mieście, tak, albo na tej wsi, ale ono nosi imię tego radzieckiego działacza. Tak? No i dekomunizacja w żadnym razie to nie jest walka z blokami ludzkimi, tak? Z kościami, no jeżeli tak grubo powiedzieć, tak? I wszystkie te cmentarze radzieckie są, tak? No może tam jakieś tam gwiazdy radzieckie, pozostale zebrane, jakieś takie malutkie zmiany. I nawet ja oglądałem telewizję, wiadomości na 9 maja, nawet ta niewielka część osób, która świętuje zakończenie II wojny światowej 9 maja, a nie 8, ta jak Europa, tak, to oni również mieli możliwość położyć kwiatki ta do wiecznego ognia, do pomników w centrum Kijowa, ta na tej Alei Sławy, i to nie jest taki już wielki problem, a resztki, zwłoki żołnierzy radzieckich w żadnym razie nie muszą być zniszczone, zlikwidowane. I powtórzę się, nie dekomunizacja, to nie jest walka ta z mogilami, z cmentarzami, ta osób, którzy zginęli w walce z nazistowcami, z hitlerowskim wojskiem. Także to jest troszeczkę taka skomplikowana sprawa. No, na przykład, jeżeli tam Lenin nie był żadnego razu tam w jakimś mieście, albo na jakiejś wsi, a ono nosi jego imię, no o to chodzi, żeby zmienić taką sytuację. Ta? I jeżeli ta wioska albo miasto ma swoją nazwę historyczną, no to my wracamy do swojej historii. Tak? No a jeżeli to jakieś tam niemożliwe, to jakieś inne, dają nazwiska. No, na przykład takie na polsko-ukraińskim przygraniczu było takie miasteczko Czerwonograd. Tak? Ну і різні були подейщі, зараз воно те містечко називалося Шептицький, та? Ну, але польська назва то була Кристинополь по-українську. Був і такий варіант, ну, містети не звучилися між та до історії, а постать Анжея Шептицького, та? Została upamiętniona w nazwie tego miasta. Także różne sytuacje odbywają się.
1: Muszę pana oczywiście zapytać o rzecz, która była przyczyną wielu emocjonalnych dyskusji w Polsce w ciągu ostatnich dni. A rzeczywiście mamy w Polsce bardzo jednoznaczne opinie o UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. I Polacy ją głównie kojarzą z ludobójstwem na Wołyniu. Ale z drugiej strony w Ukrainie UPA jest postrzegana zupełnie inaczej. I gdyby miał pan takie trudne zadanie, żeby, nie wiem, wśród pana studentów połowę stanowili Polacy, a połowę Ukraińcy, to w jaki sposób by pan opowiedział o tym, czym była UPA? Wiedząc, że połowa pana studentów w klasie, jest, ma pan wykład i połowa to są Polacy, a połowa to są Ukraińcy. To w jaki sposób by pan próbował opowiedzieć obiektywną, prawdziwą historię ukraińskiej powstańczej armii?
0: No to bardzo, bardzo trudne pytania, tak, ale tutaj chyba dwie takie drogi, ta jedna droga, która na jakieś porozumienie, ta naprawiona, a druga strona naprawiona na konflikt, ta. No ja bardzo dobrze wiem, ta, że в Польщі та те видаження називаються людобійством, то значить геноцидом, та якби на Україні є інна опінія, так і якщо видавач та конвекція, та то як кедиш були таке серія споткань між жовніжами АК і Зв'язком українців, так і називалося «Україна-Польська трудне питання», і там з єдної сторони польська візія, з другої сторони українська візія. Та, і якісь там вноски, що то ми можемо, а сказами ще з тим мами ружніце. І дуже цікава річ в літах 90-м відбувалася там ще 7 або 8 навіть таких ксьонжек вийшло на тій серії спіткань. І моїм станом, то єжелі йдемо тон дрогон спроби поєднання, порозуміння, так, то можемо собі так, як окреслюєш там в тій салі, єжелі так на полови зрозумісовані та студенті, зрозумісовані студенті, та, а, то можемо дати собі так он справи. Ну, а єжелі так на огул, ну, моїм зданням, то неможливо, неможливо попросту якось залегочити те ситуації. Ну, і я хочу написати такий артикул, і то моє таке, як маження, та, що єжелі так дошло, що поляці так вважають, та, а українці іначе, і то є такий дуже, дуже поважний проблем, та, то моїм зданням нас існує сонд, так, фаадзе, який ще займує престемством людобуйства, так? Uh-huh. І навіть в тій та, конвенції причівко людобуйству, та, яка була прийнята по Другій війні світовій, там є ченч, де сказано, що престемство людобуйства нема терміну давнощі, і моїм зданням треба Україні і Польщі подати якісь та справи до того сонду, і нех он да свій внесок, ну, бо попросту ми і так надаль бенджеми невольниками історії, так? То значить, що історія, прешлощ, бенджі окреслять нашу пришлощ. І так не мусі бити. Але і кедись мусі нас том, чи якась та кропка. Угу. І, конечно, же, єжелі та тен сон, який є повноважний та до розгляду так і справ, да, внесок, що то було людобуйство, та, то українська сторона муж, ну, обов'язує то прийняти до уваги і визначити то, а єжелі на одворот, ну, то є польська сторона руніш, повинна погодитися з тим внеском сонду, бо ми ще ж, та, ну, не догадаємося ще між собою.
1: Розумію. Тільки видзі пан, то, що пан мовить, то дуже, в ogóle, цікаве, з формального пункту відзення, з правного пункту відзення, є то дуже цікаве, тільки pytanie, co zrobimy z emocjami ludzkimi, bo w Polsce te emocje dotyczące Wołynia są no, niesamowicie gorące, a z kolei, proszę mnie poprawić i opowiedzieć, jak to jest, ale chyba po ukraińskiej stronie emocje są zupełnie inne, ale po drugie też nie ma tak powszechnej wiedzy chyba, tak, o tym, co się stało na Wołyniu, A skoro nie ma wiedzy o tym, co się stało, no to też trudno oceniać jakoś ten okres. I to jest chyba problem, jak z perspektywy historiografii, ale też edukacji ukraińskiej opisywany jest Wołyń. Znaczy, jakich terminów się używa, że co tam się wydarzyło, że to były walki, że to była wojna, bo przecież nie używa się terminu ludobójstwo, nawet jeśli on nie został formalnie postawiony.
0: Ну, якщо так попасть на історіографію, та, ну, то, звісно, що людобійство то не є той термін, який вживаємо тут і та на Україні. А так на окол то подещо дуже різне. І преступства воєнне, та, і чистки етнічні, та, ну, так, є на найчинське, так. Ну, і, звісно, що якась там війна, що війна польсько-українська, там валька за Волинь, валька народово-визволенча, якісь так ружне-ружне речі, та, але так є поважне, серйозне в істориці, то згадаємо, що та, же то воєнне преступство і же то чистки етнічне, так. І ну, моїм зданням я руніш виступую за те, що то сон етнічні чистки, та бо хочелі зробити так, щоб на Волиню та на Україні Західній та не було поляку, не було їх шляду, та а в який то спосіб, ну, найліпше би для них було би та, щоб поляці з тих теренів приїхали та десь там над Вісла і будували собі там приязний край до України, та? Ну, але жалі поляці не хотіли опущити своє доми, та? Ну, то дохочило та до таких кривавих моргів, та до таких преступств ченських, чистко, то є правда, так? Ну, і я майже о тим же кедись ми дожиємо, не так довгим часі, та же в Луцьку і в Рубним, там в лунних містах Волиня, в двох центрах обводових та тережніших та волинських постанов помніки офіарам. Ну, я як український історик не можу вже та людобуйства, звісно, та, але тих чисток етнічних, чисток етнічних, та, тих воєнних преступств поповнених та через ОУН і УПА. І щоб те помніки були поставлені без польських піньонжків, та щоб то був наш уділ, та наше розлічення з історією, та і щоб ми показали цілому світу, та що для нас то є важне, і ми шануємо тих офір, і якщо би була б можливість якось то та пережити вдруге, то ми, як народ, зробили ж ми всього, щоб то не повторити, так?
1: А прошу пана, чи пан сонді, що таке щось, той процес, о котрим пан мові, трудний, скомплікований, довгий, чи такий процес, он може наступити в тракті війни, в тракті, коли край є нападнятий через інший потужний край? Чи według пана треба почекати, аж війна се закінчи, так або інакше, і допіро той процес, о котрим пан мови, що пан о нім марзе, се урухомі? Як пан то виді?
0: Ну, якщо я був би, наприклад, панствовцем та українським, то, звісно, я би повідав, що треба то відложити, бо йде війна, але так. Моїм зданням то мусить якось іти так своїм дорогом цілий час. То мусить так і бути процес тривалий. Моїм зданням проблем полега на тим, що з польської візії та з польської рації стану те проблеми історичне, то номер один в релаціях польсько-українських. І то моїм зданням є не дуже добре, та? Може то якийсь номер 4, номер 5, та? Ну, але то не номер 1, 2 і 3, це наймні, так? Але то треба якось помалютку лагоджити. А зараз сон ексгумація та в різних місцях, так? Так, там на Волиню, в Галіції, так? І дійшло до того, що в ніхтужих містах не одналежлі з влоків тих забітих поляків, так? І що то значить, що поляці кламен, так, чи того не було, так, чи це, чи документи архівальні рівніш кламен, так. Ну, спотикаємося так з речевістощем, та, що bardzo trudno to wszystko tak uzasadnić, ale jeżeli na przykład istnieją ta jakieś tam dokumenty archiwalne, że tam byli zabici Polacy, tak, jest świadectwo na to, no to koniecznie, że na podstawie tego, że nie odnaleźliśmy tych zwłoków, ta, to znaczy, że to nie jest tak. No, niech archeologowie ta, prowadzą te badania, tak, i niech zrobią swoje wnioski, i bardzo dobrze, że ta część idzie przez zawodowych, tak, pracowników, ta, a nie polityków, ta, bo politycy, oni patrzą na wybory, ta, na swój elektorat i wykorzystują tą historię w swoich celach. I to, co ja widzę, tak, niestety, українська історія та стала частиною політики внутрішньої в Польщі. І то дуже поважний проблем. А на одворот не маємо того. То значить, що якась там історія Польщі, ну, не була і не є частиною політики нашої країни. І та диспропорція є дуже трудна для розуміння. То значить, що для вас то частиною внутрішньої політики, і для вас то дуже важливо.
1: Так.
0: Ну, нам również to nie jest takie, że to jakieś tam trzeciorzędne, tak, pytanie, ale to nie jest pytanie numer jeden, i mamy wojnę, mamy problemy gospodarcze, tak, finansowe, militarne, no i to nie stoi na porządku dziennym, tak.
1: Ale to właśnie, tak, ale muszę pana właśnie o to zapytać, bo być może te doświadczenia, straszne, tragiczne, dramatyczne doświadczenia ukraińskie są jakąś lekcją dla Polski, bo jeśli Ukraina kolejny rok broni się przed silniejszym przeciwnikiem i broni się skutecznie, to ktoś może powiedzieć, no dobrze, właśnie nie tylko takie rzeczy, jak pan powiedział, historia, ale też może kultura, sztuka, one schodzą na dalszy plan, one stają się mniej ważne. Ale właśnie czy pan to tak widzi w Ukrainie? Czy Ukraina, która musi się zdobyć na niesamowity, niewyobrażalny wysiłek, żeby obronić się przed Rosją, przed Federacją Rosyjską, czy rzeczywiście trochę mniej czasu, uwagi społeczeństwo poświęca kulturze, edukacji, sztuce, takim rzeczom? Jak to wygląda z pana perspektywy, proszę powiedzieć?
0: Moim zdaniem, jak to nie brzmi paradoksalnie, ale kultura bardzo rozwija się dynamicznie podczas wojny. To tak jakieś napięcie całego społeczeństwa, także wszystkie te dziedziny życia społecznego rozwijają się, i teatr, i muzyka, nawet filmografia, tak, również i nauka ukraińska, tak, mamy kontaktów, dużo kontaktów, tak, a dużo uniwersytetów chcą z nami współpracować, tak, tam z Niemczech, z Polski, Szwecji, nawet z takich egzotycznych krajów jak Indonezja, nasz przewodniczący, tak, na wydziale, tak, prowadzi współpracę nawet z Indonezją, tak. Także moim zdaniem wojna jakoś ona tak uruchomiła te wszystkie takie senne rzeczy jako kultura, i to jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze moim zdaniem.
1: Czy to oznacza, że w pewnym sensie to, co pan mówił na początku naszej rozmowy, czyli ten proces kształtowania się, utrwalania tożsamości, ukraińskiej tożsamości narodowej, to, że on się dzieje teraz, tak? Że w pewnym sensie kto teraz stanie na pomniku, kto teraz napisze książkę, skomponuje utwór, to pisze go w takim specjalnym dość czasie, tak? Że on, ten czas jest ważniejszy niż zwykły czas pokoju. No ale dobrze, ale w tym kontekście muszę pana zapytać o coś. Trochę się o tym w Polsce pisze, a mianowicie jak w takim społeczeństwie jak ukraińskie, w kwestii właśnie kultury, edukacji, szkolnictwa, funkcjonuje język rosyjski. Jak wiele osób uważa, że to jest język agresora, a jak wiele osób powie, no nie, no część naszej kultury została napisana po rosyjsku. Jak ten spór teraz wygląda?
0: No, програмів школьних, так, то моїм зданням вижучене споро речі, це зане з Росіям, а на університеті то 100% це може повідчити, так, всі жрудла та російськоязичне вижучене та з програмів, чи то є добре на 100% питання риторичне, та, бо моїм зданням ворога треба а добре знати, добре вєдіч, так. Ну, але маємо такі процеси. Це дотичі язика російського, ністети мушу визнати, та, що ситуація погоршилася. Не вім, з яких то поводу, але на початку війни то всенже в столиці був язик український. Багато. То була така українізація багато сильна. Я не вім зараз, чи зв'язано з тим же уходці, та, зі Сходу, бо фронт є урухомьони, та, а помалютку в шешлим року, та, а фронт змінив ще. Може бути вже уходці, ну, але я слышу язик російський на вулицях Києва, нестети. Нестети, то є так, але більшість то є українська, так? І коли я, як особа, яка уродилася на Україні Західній, та в 2007 року приїхав до столиці на студія, та, то було російськоязичне місто, так, де україноязична ченч була там, не він, там єдна чверта, це найменший, так, а дві третіх та або три чвертих осіб розмовляли по-російську, хоча ж би на вулицях, так, може бути ж ситуація вдома по-українську, так, і то рівня ж таке бадання, так, проваджен же язик російський кедись був як язик такий вищий, ну, таких, як, та, а язик український був таких осіб простих, так, може, ченч українців не згадзе ще земно, але я так то відділим. І з тих за 20 років та ситуація змінилася кардинально. Та, то значить, що якийсь там російський язик має своє щільне позиції, так, і надалі, то ні. Ністети є так, але український язик є всюди домінуючий, та, і всі уряди панствові, та, від шкіл, шпиталів, архівів, і так, надалі, вижай, перейшли на язик український, так, і сформувала ще така культура, та же викшталцьована особа, та, то є україноязична особа, та, і гречня, та, він цей культурний розмовляє по-українську, ніж по-російську.
1: Chcę pana zapytać o jedną rzecz, która w Polsce była opisywana, ale raczej nie była analizowana, a mianowicie czy na morale, na jakiegoś ducha społeczeństwa ukraińskiego w tym trudnym czasie wpłynęła i jak wpłynęła ta wielka afera korupcyjna, która sięgnęła no, szczytu władzy, dotyczyła naprawdę olbrzymich pieniędzy i to jeszcze w sytuacji, kiedy kraj jest zaatakowany, kiedy od władzy się wymaga jednak no, poświęcenia, a nie tego, żeby zarabiała pieniądze. Jak na to ludzie reagowali? Czy to było tak, że jakieś nastroje społeczne się zmieniły? W jaki sposób to interpretowano? I jak to było odbierane w społeczeństwie, które jeszcze przed chwilą protestowało przeciwko zniknięciu takich agent, czy ograniczeniu roli takich agent rządowych antykorupcyjnych? Czyli jak patrzę na badania opinii publicznej, to widzę, że w społeczeństwie ukraińskim korupcja w niektórych badaniach jest uważana za większy problem niż agresja Rosji. To jest niesamowite. A, no więc jak ludzie o tym myślą po tej aferze? Jak, czy zmienili swoje nastawienie do różnych rzeczy? Jak to wygląda, proszę powiedzieć?
0: No, ja pod ręką nie mam badań socjologicznych, tak, ale kilku miesiąc czy dwa temu widziałem te badania koniecznie, że zaufania ta do władzy, do президента трошечку зменшилося, та, і то є так і стала тенденція. Та, то значить, що то не щось там зрос, спад, та, а то є стала тенденція, то єдна річ. А друга справа, а моїм зданням, що корупція українська, а, то є з єдної сторони правда, а з другої сторони трошечку і міф, Который лє воду на російський млин, та?
1: Ага.
0: Ежели так можна повідчити, та? Бо уявімо собі ситуацію, та, же ежели б на Україні було б всюди тихо і не мали ж ми так тих антикорупційних ужендів, та, тих антикорупційних організацій, та, і не було б вольної свободи слова, та, вольних дженікажей, і це, то було б втеді вже все в пожонку, так, то значить, що ТН систем антикорупційний на Україні джала, він є скутечний, та, і моїм зданням то дуже добре, та, що міністр, а посол до Ради найвищої, то не є, як то...
1: Поза засягом.
0: Да, поза засягом права, та, і то добре працює. Ну, а з другої сторони, я мали можливість два рази перекрочити границю, та польсько-українську під час війни. Ну, моїм зданням там треба рівніш попрацювати і українському систему антикорупційному, і польському ще ж мовець, та? Там рівніш проблеми, та? Але ніхто тим не оповіда, ніхто тим не мові, і ніби то вшистко, ніби там пожондик, ну, Przepraszam, no nie. Tam trzeba reformy. Ja nie wiem. Tam trzeba zreformowania tego wszystkiego systemu. I moim zdaniem Ukraińcy i Polacy, kiedy zachcą coś tam organizować, jakiś tam biznes malutki na granicy, wszystkie problemy historyczne będą drugorzędne, tak? А бізнес буде прежде всього. Ну, це я бачила на власні очі. Ну, перепрошую, та?
1: Ну, так?
0: Так же, та, але в відомостях ми не мовимо о тій корупції на границі, правда?
1: Ну, так. То
0: і правда. Так для президенту і для всіх видає, що там все в порядку, а то не є так.
1: Так. Але добре, що пан о тим повідомив.
0: Може якось дойду на ренце альбо в українських дженікажах, альбо в польських, щоб то все якось збадати, та, і показати, які там речі відбуваються, так? І моїм зданням є ще проблем на Україні з корупцією полега на тим, та, що демократія, та, то є зміна влади, та? І ежелі президент Юж Щудмирок, Рада найвища Щудмирок, та, конечно же, два літа тому в такій нормальній ситуації мусяли би відбути ще вибори, та, і Рада найвища змінила ще. Може бути і мали би ми іннего президента, ну, все могло то видажити. І, конечно же, війна мав вплив на те процеси, але моїм зданням головний проблем корупційний на Україні, та, то судівництво, та? І ежелі те всі справи, та, які навіть відомі в Польщі, так, зостануть допроводжені до кінця, так? Ну, то втеді Україна може там мати собі там не плюс 1 чи там не плюс 100 чи плюс 10, вже то є валька з корупцією реальна, та? А ежелі ми так ля-ля-ля-ля-ля по годами, та, не буде таких децизій сонду, та, о тих всіх справах, або ежелі те децизії буде виправдальні, наприклад, так, ну то це втеді ми чим і робимо. Моїм зданням Унія Європейська і Польська мусять мати націск на Україні в реформі судівництва. Сон то головна такий проблем для звальчання корупції, моїм зданням.
1: А чи як на концу задам пану парадоксальне питання, а мінувіче teraz, w kolejnym roku wojny, w bardzo kryzysowej sytuacji, a z czego teraz jest dumne społeczeństwo ukraińskie? Znaczy, co teraz, jakby zapytać właśnie nawet kogoś na ulicy, to najczęściej powiedzą ludzie, że z czego są dumni? Tak po ludzku.
0: No chyba, że jesteśmy Ukraińcami, że Ukrainiec to super, Ukrainiec to bardzo dobrze, ta, że jeżeli tam ja nawet byłem w Irlandii, ta jakoś, to tak na ulicy po prostu skontaktowałem ze sobą i powiedziałem, że z Ukrainy i ludzie cisną mi ręce, tak, oj, tam dziękuję, tam cię bardzo proszę, ci coś tam powiedzają, ci coś tam pomagają w sklepu wybrać jakieś tam lepsze whisky, ta, na prezenty, ta, czy coś takie, to moim zdaniem jest dumność za to, że my żyjemy, że my wreszcie doceniamy, w jakim wspaniałym kraju mieszkamy, ta? W kraju niewyobrażalnych możliwości, ta? Bo mamy wielką migrację, a bardzo blisko rozumiemy, jak żyją ludzie w Polsce, w Niemczech, we Węgrzech, ta? We Włoszech, tam, w Wielkiej Brytanii, nawet w Stanach, tak? I porównamy z Ukrainą, tak? I wreszcie my rozumiemy, że tutaj nie jest tak źle, tak? System finansowy pracuje bardzo dobrze, a system bankowy to w ogóle po prostu Ukraina, no ja porównuję z Niemcami, no to Ukraina to jakiś taki rozwój niewyobrażalny, ta, a to nie wiem, na 23 pokolenia mniej rozwinięty kraj. Ja nie wiem, jak to się tak może być. Ta, no ale infrastruktura na Ukrainie jest zła, jakieś inne rzeczy jest zli. No jakoś, nie wiem, doceniamy swój kraj, ta, swoją historię, doceniamy swoich bohaterów, ta, i rozumiemy, że my mamy siłę, że my nie jesteśmy ta obiektem geopolityki i polityki, tak?
1: Ale kiedy właśnie, kiedy to się zmieni, kiedy pan ma wrażenie, że to się zmieniło albo pojawiło się w dużej, na dużą skalę właśnie takie opowiadanie o własnej tożsamości z dumą, kiedy to było? Po 2022, po tej wielkoskalowej agresji Rosji? Kiedy, czy to był proces jakiś?
0: To taki był wybuch, ta, na początku tej jak to pełnomasztabnej, ta, wojny. Ale moim zdaniem to jeszcze z 2014 roku, albo nawet i jeszcze wcześniej od rewolucji godności, od Euromajdanu, to również, to również proces rozwijał się, tak? I, no i doszło do tego, ta, że jakoś my tak doceniamy swojej historii, ta, doceniamy swoich bohaterów, ну і стоїмо на таким становиську, та, же наша політика вовнішня, то є наша політика, та, і суверенітет наш, і історичний, та, суверенітет, якого ми вважаємо за богатиру, а якого ні, то наша волочня, наша справа, а не справа наших сусідів. Як би, може, то прикло не б жміало, та, для наших західних сусідів, та, з якими ми хочемо контактувати, так, та, жити в покою, та, але ми не вказуємо, хто є богатирем, наприклад, там, ну, творче в Польщі, та, а хочемо, щоб наодворот наші сусіди не оповідали то нам. Та. Ми самодільні дами справи. Та. І не хочемо бути в такій ситуації, та, що Україна між Москвою та Варшавою. І прошу поляків, польських панцовців, та, не повторюють те бленди попередні, та, і не користуючи з того, що Україна є стані війни, є слабша, та, нема такої сили на відповідь, та, бо може бути, що війна закінчиться, так, і що буде далі, та, що, ну, Україна буде стояла на своїм становиську, хочеш, ми єстечми отварчі, та, до діалогу, і єжелі панство пачун, та, на релації українсько-вангерське, та, змінилася влада в Будапешті, так, і якось помалютку, та, даємо собі справи, та, і з тим сончаним, хочеш за Орбана, та, мілищ ми такі проблеми, і, билищ ми, ну, на взор так, як врогові, та хочеш, то була, була неправда, то була та фаля ненавищі, подеживана через Орбана, і моїм зданням багато би не хотів, щоб подобна ситуація повторилася в релаціях.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, kiedy my nagrywamy naszą rozmowę, to właśnie tu w Warszawie, gdzie z kolei ja jestem, bo pan jest w Kijowie, no to tu w Warszawie jest z wizytą, przyleciał dosłownie 3 godziny temu, Kryło Budanow. Przyjechał do Warszawy, przypomnijmy słuchaczom i słuchaczkom, że to bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego i już się spotkał z naszym sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i generał Budanow ma ze sobą, przywiózł Irynę Wereszczuk, Serhija Kysłycia i właśnie, o czym oni według pana rozmawiają, skoro to jest tak trudna historia, a wszyscy wiedzą, że ta rozmowa musi się jakoś skończyć. Musi być jakiś pomysł, co zrobić, kiedy w Polsce część klasy politycznej krzyczy Wołyń, ludobójstwo, niech Ukraińcy przeproszą, a po ukraińskiej stronie większość w sumie społeczeństwa mówi, no jesteśmy napadnięci przez Rosję, bronimy się, to my będziemy wybierali swoich bohaterów, a nie jakiś inny kraj. To ma pan pomysł, jak z tego wybrnąć, jak z takiej, co mogłoby być wynikiem takich, jaki rodzaj porozumienia, że co, czy w ogóle jest możliwość, żeby w tej sytuacji, o której pan mówił kilkakrotnie w trakcie tej rozmowy, że ona jest taka niesymetryczna jakby po polskiej i po ukraińskiej stronie w kwestii Wołynia, to ma pan pomysł na jakiś modus vivendi, jakieś rozwiązanie?
0: Ну, моїм зданням делегація українська спробує ще витлумачити польським колегам скомплікування того проблему, а так і щоб ще польська сторона не вважала та всі наші діяння як антипольські. І жалі ми мовимо о перепрошеннях, так, о вибаченню, ну то польська сторона, ну, якось повинна окреслити штати пробачення та як тому ще виглядати. Понеїжелі президент України та став на коляну перед поміким офіар та на полудньо-сходніх кресах, на Україні Західній, так? Ну, то хіба то не є то, чого хочуть поляці. Ну, але цілий час, як то посипати голови теплим, ну то рівніш українці, ну, не бендон того робить, бо можемо зажучити полякам рівніш споро речі в історії, і єжелі, я розумію, же пан ве, оце ході, так, проблем поляга на тим, же оба народи претендують на виянкову офіарність в своїй так. історії, так?
1: Так.
0: І жалі, і ні, ані поляці, ані українці не можуть помислити собі, що вони можуть бути в ролі кат, так? Ну, Україна, то вона взагалі не мала панство вощі, так? В іншості 20-го віку, так? А Польська мала, там і неподлеглощ, потім і ПРЛ, так? Але рівніш поляці донжонта до того, що вони виянково офіарне народ, так? І українці рівніш займають подобну ситуацію. З того рівніш виніка тен проблем, але моїм зданням ніх тон історію займують ще заводові істориці. От був ще такі велике зібрання, конгрес польсько-українських істориків, і якось там не білі морди один другого, та не якісь там бридких слов не вживали один до другого. Якось там, ну, були в стані порозуміще та полагодвіще. Моїм зданням, ну, політиці, якби, вспірають та те проблеми історичні, так? І проблем є ще поліга на тим, та, же мовіліш ми вже гідройцю, та, же так, де поляк є у людовульстві, на Волиню, так? Але ілі поляку, наприклад, відзон о тим же в 1920 року польське військо і армія Української Республіки Льодовий визволіли Київ від Совєтів ораз останні. Так? І 9 мая 1920 року відбувся парад в Києві військ польських і українських. Хіба то не можна так зорганізовувати, щоб кожен рік обок того Волиня, обок тих всіх проблем, ми святували велике звичайство. Битва Варшавська 1920 року. Ну, кожна особа була так потрібна в обороні польської столиці. Та? І хоч і українців не так було дуже, та? Але може бути без них скутки тієї битви і тієї війни були б інакше. І є ще, та, є ще, як у історик повім, о замкненню границь, та, це для нас дуже болі, та. І почас тієї війни польсько-большевіцької 1920 року німці замикають границі, Чехословаччя замикає границі, Літва замикає границі. Конечно же, то ваша релація та з тими народами, так, але Україна застала ще єдиним реальним союзником. Так, як би там не було. Єнтенсмен теж навіть в Варшаві, так, тим жовнежом, та українським. І моїм зданням ми мусимо спірати рівніш то, що нас ще лонче, так? Щоб кожен рік з кожного радіо, телевізії оповідано о битві Варшавській, як о битві поляків, та?
1: І українців. Ктури,
0: і українців, ктури спірали їх, так? І нех Волинь зостане Волинням, так? А наше спільне звичайство над Росією, над большевиками, буде спільним, нех якесь там святкування цьогорічне відбувається.
1: Але то бачить пан.
0: Інші речі. І такі речі сон спору. Ян Павел ІІ, Світлий Поміншій, Лех Качинський, Лех Валенса. Ну, хто це хоче, бо рівніш різний спектр та політичний спектр політичної зміни в Польщі. Так, і можна вибрати для кожного того, що на щелонці. Але з чогось наші сусіди, то значить ви, поляці, вибирачі тільки то, що нас ділі, і то для вас номер один. Конечно, я заводовий історик розумію, що то для вас болі. Але давай не жити не тільки болем, так? А жити і в співпрацю.
1: Але віджі пан,
0: і жити тим, що нас лонче.
1: Так, і з спільними звичайствами. Мушу пану powiedzieć, що пінкне пан представив такий програм, długofalowy, wieloletni program budowania wiedzy, świadomości o wspólnym dziedzictwie z naciskiem na pozytywy, chociaż bez przemilczenia negatywów. Bardzo dziękuję za to, że pan poświęcił nam swój czas. Pan Jarosław Borszczyk, starszy wykładowca Katedry Relacji Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska, był z nami. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Da, dziękuję bardzo. Niech żyje Polska i niech my żyjemy w porozumieniu i w pojednaniu. Wszystkiego najlepszego wszystkim Polakom. Dziękuję bardzo za pomoc i za to, co się nas łączy.
1: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dzisiejszy program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia, przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Jeśli państwo chcą do nas napisać, zapraszamy na lospolandos@tok.fm, a kolejne odcinki informujemy o nich na portalu Facebook, na profilu Los Polandos. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
2: To jest powtórka. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.